0: Как бы ты се свидел на Рашида?
1: You listen the best radio in town.
2: Op top, op top, op top, op top, op top.